tage mig, som jeg er, med et 11-tons. Ja, det er jo lørdag, og vi har kørt lidt af gammelskiver, lidt af vandløb, og lidt af hitan og ditan, så bare får jeg lørdagsdans med Fuglås.